0: lɔlɔtɔ wa hinu wa hitɔ akpe be mitsan kanal fm la se egbe be dukɔn me be nyadzɔdzɔ wo le mia gbɔ mutɔna teresia dede masɔnya hunle de toma itekɔsi da tv yele mɔdandɔ pia togo be dudɔ pe ke kpɔna nɔvi si lele sɔsɔmina sɔle nu suku nyɔnu dome pome wo gba ku ɖevi wo dzi tsɔtsɔ be enyawo gboa o du nkeke de ɖo vo le hihi kpogodo akpata me kuɖo zan suklu yiyi ŋti be aza esɔ kene va ya eye wowɔ leke be wɔna sɔpo itali gɔf be enutoa me wosɔ leke be aza ya sɔ ɖo etanya tɔhe de be etume kele nye zan sukulu na dukɔwo hihi akpata ŋkɔ yiyi eya ebɔ ame ko wonyi dugbonuglawo ame ko wonyi nutovi me be kplɔtɔwo ame ko wokpɔna gome le zan sukulu yiyi me ko ame ko wofiɔna wo enuawo ame kpekpe vovovowo va ɖi anyi le leke be godo ke na mɔnukpɔkpɔ be woɖo akɔnta sɔkuɖo agbagba ke wo keŋkeŋ ye dziɖuɖua le dzi ne zan sukulu yiyi gbakudo hehe nana ame ko wote kpɔ mɔnu woyi sukulua ŋtɔŋtɔ leke wowa le akɔnta nana sonu me kuku ke woye wowɔ kuɖo leke ye ƒome ɖe sia ɖe alo xɔtonu ɖe sia ɖe be agbea lea wona akɔnta gblɔ be le piakpe vevivɔ ɖeka gɔa ame blaadre kankan nyi ɖo alɔfa dzia sope woe atɔ sɔyia wonya nu hehlẽ wonya enuŋɔŋlɔ gakea ŋusɔ ɖo leke ye ɖoɖo ke la nɔ nu sukudo nyɔnu dome le sukulu yiyi be akpadzia enɔ ɖoa dzi o vevetoa le kɔpe duwo me le edugãwo tsã me nenea wodo edzesi tsã be sukulu yiyi be nyɔwoa eka nuto keme ye amewo le le mia be edua mea ke wɔa le eye wɔ kpata mea ɖeviwo tsɔ va le kpe tovo ne woabe sukulu yiyi ɖo ɖevi ɖewoa omtem yina sukulu omdo na we nene be sukulu le ame hehle be wɔna ganzia tɔgɔa ke yo wɔ kplogodo le togo sɔhlɛ ahoewo kudo ame ko le mea ame alɔfa ɖeka akpe alɔfa ɖeka blane vɔ ɖeka alɔfa adre blatɔ vɔ atɔ ko wonye ɖeviwo woxɔ sopia masi ɖeke vɛ napi we nea enya ya elɔ wo ɖo eme ahoe nɔ moni sanka ɖe dza kenyi dudɔ nunɔtɔ kpɔna nɔvi si lele sɔsɔminasɔ le nu suku nyɔnu dome ƒome gbakudo ɖevi dzi tsɔtsɔ be nyɔ gboa eɖe nu me le mia nɔvi francais yovo be gbedotɔ gbɔ kuɖo etanya ke yewo sɔ peya mia ŋuti sɔ kuɖo akitã vovovo ko wo kuɖo leke be nɔnɔme yɔ ŋutia dudɔ nunɔtɔa ete gbeɖo vevenyenye kele be wado enusẽ wɔna ko wo kpata dziɖuɖu asɔ do tome kuɖo zan sukulu ku hehe nana be enyɔ ŋutia ŋuti miratrɔ se be numeɖeɖiwo kuɖo agbagba ko dziɖuɖua dzi le go ya mia ŋuti le mia nɔvi francais yovo be gbedotɔ gbɔ enu le gblɔ sukulu yiyi be nya amenuwo tsã ele be wo tsã woayi sukulu ɖo amenuwoa munyita gbɔ kukutɔ benyi keye ne yi sukulu amanya enu voa nenye be yi sukulu ye be nyanu be xɔ ɖe asi ɖi wo ma eɖola ɔdɔ voa mɔnu kpɔkpɔ munɔna woasi be dɔwɔƒe ko wokpɔna dɔ lea woatemu yi le nɔnɔme nyuietoa me o eya enye dzimaɖeɖi titi ne ekplɔtɔwo ɖo wodo edzesi be ame ko woyɔna be andikapewo alo ame ko wole kudo nɔnɔme ɖe ke ma ɖe mɔ na wo si gbe ame ko wole afɔte alo ame ko wole kpɔ nu le senua nene woa kuxe gbogbo ɖe nɔna woa dzi le edɔ kpɔwɔ be enyawo me womtem wɔna woabe edɔ ko kpɔna sɔzɔ ɖo ale ke ye woabe nɔnɔme wo le ɖoa ŋuti le togo ke wɔn le nume kuku ɖe wo ko wodɔ ba kɔnta ke woto soe mea eye me wodo edzesi le leke aɖo sɔ ke va yia ye woɖo leke be akɔnta ke wɔn ƒuƒoƒo ke ne le na amenuwoewo ko yɔna be organisation nationale pour la accessibilité le travail l'emploi des personnes handicapées au togo anatefa woawoe ɖe leke be akɔnta aɖo go akɔnta eɖe fiɔ kɔtɛ be togbɔ be ŋkɔ yiyi gbogbo ɖewo le va ne woate sɔ kpe ɖo amenuwoewo ŋuti le woabe dɔwɔwɔ be akpadzi ŋutɔ tsã egba kpɔtɔ nu gbogbo ɖe mu le leke wo le dziɖoa dzi o ye sɔsɔe mu le me gbakudo ame komuni ame nuwe obi dokpo obi no no me kimiye woyo yina wabi do me uliu linia yina me akpo do la wap do pia muso na kudo nenebe ame abe no no me kilesi ba so yule kpo de me fifi nenebe ame anyi bafa afovimu lesi owa ela kpo do pepe pe vale kebe la no wo la no yido ame o nenebe atro kpebe la fwa ela ni vive sisi kwa dukru dudu kwa ya dudu nebe nkuvi mula miasi owa ewa meiro la kule kudo no no me vovovobu ko bali kuye mianto minyanu koyona be handikapa negbele amedele no no me wame kwa ela kpo do cho fwa yebe handikapa munda demone be batemu yidu ame sibi ame ke mwenye handikapi wotwa ninyo kure yo kpata onatefa togo be azikpe menoto arito gaitan ou mezunu e de enu me so kudo nono me kemeye ame konye handikapi ou le e kudo nou ke mole to le togwa nti wetri ya enye wetri ke o de rovo be waso ponupo kudo e pou medwi be enya o nti e wona agbapo tole yi e di ke wwa epe wetri asire ke gwa enye nya medede nou gwa medede ne amo kudo le kebe e doya kenye hume be doyo kona le hume me alwenye pume be hume be edwa edo kadodo bakudo e nuke we nanami e nyabe hubiana le name nami abe totrome e nuke nana nyabe hubiana be wawe batrona nonome e ye hina e pume dwi be edwa va e ye togwa ame hagbogbodo le lekebe kuhi ya ome le akonta nana do ko de dogo le majiji me vaya odo ejesi be ne oso ami alo fari kale togwa ami ameve o le wadia o le le pumedwi kinta kinta be edolele wele be wano so ami alo fari ka we ton le wadia e le via le lamena o no no me ke nana pumedwi be dovana e le lamena o le ke be no no me ya e le yomi adomi amesi ame kudo veve nye nye ke ne le dodo kpo wowo so ji le ke be le via jinko ne wa si ahwa do nti cha jinko ke ngbo we ne nyi be nu su de ku nyon do do be yu ade yo no ne o ne fi o wa to su mi a o do la o dodo kpo won ke ngbo we ne wa we ne wa tin so ri mo ne de vi o be fu pe pe ne nyi be edolele won ba ba mi la si ponu to bo si ke nya zi pe mi no to ne ha su su e ko le vri si ti do e fu mi de be dolele anti a be nya o le nya no vi français vo be gbe do to gbo Muka we tutu we hine eva na be nene be edua eva di nanuto ya meko ube la meye totro wali ya uva ona kriza lo uva ona simuji waji pata nenyo punu tubusi etro di nene be enyawa uchambe egomele miano vi franse uvo be gbedoto ugbo. Dogwe de ha kene bona ega dodo be enya ogbo ko yo be conseil national du crédit a so ki va ya o wa be godoze etongwa le pia pe vi ku ivoa dingwa mi wa ba sin kankan o yi le ke togo be ganyo ku gaji monu nya o yi do kaka ba do e pe wetri a dingwa be kuku dodo pe ke pona ganyo o ku do ga kankan za do du be nya o nti a hito e so we so ba kula Egnon be, e nko yi vide, e leva togo be, e ganya o me. Bakudo aleke ye, titido di le non anyi be, le piakpe vi wivwa dengo ya me anonso, dodua be, akpa lo farika, aden kudo kankanton ye, o lakbo, ke we be, e pe emidon gbe anonso a lo farika, aden kankanrika yo lakbo, e fiokpo be nko yi vide, Eva le gaji monu nyakudo ganya odomi. Aleke ye dodua le yidua gbalo kankan atondwa lo faji. Eye o lakpo ke ye le nyi. Enu ke le nan nko yivi tukwinde le gaji monu nyao me wele be wwa. E fendu nyao ke o le nyi hahu obe fenke ye dukwa edua. Eso bladen kankan vedo alo faji le togobe peyi biya mesi tedo bladen. A bladen vo ve kankan enyi vado e piakpe vi vivwa tongwa be kuku. Ke fiok pou be et tant ba didi vitu kwinde le dodo wowo mi an odo eje si tambe ega ke o so le do agbedede be ona okudo alonu do vuvuvu be ona mi awa chan to trova akpa won ji nko yi vireva to go be dodo pe ke le po enya ya ogbuwa e wo yoyo ni gajira ro pe o be wa keketa do eji ni ega sodo agbedede be ona omi eye ajo do pe ululu wa wa no do gano ni wa ten so kekita ni wa be ajo do eji enu ke yin ji ma de titi bu le lekebe ganya yo ba konta do do mi a ele yin do pe ke we do na gane ami oko yo na be micro finance wo be no no mi kemiye o le anya me jojuro wa o yeji o tegbe do leke nku bi lele lana dodo ke yo wo bi ni wa ten so no na wo chan wa po nko yi eye wa tem chon tu komi vi o be ga ko le boru wa gbo ji nwe di aso be lele ni le be gudu wa e gba na mo nu popo be o tem du akonta so kudo ale ke ye e ga nya o le po nko yi do le nya be e du ame vo akitan poto le ke do ka dodo gba kudo e ga so so do ado ajo o ko le de vi alo ajo po la hin vi de de va o gba kudo le ke o la we do bi amo be ga ko bona do gajira ro pe o wa wa tin so be le le to he de so chon e wa ji na we as fo ku la tin jo ga de pe pe ga mi e la tin jo le mo do do ji e la tin jo le do mi e la tin jo le a ho mi so ku do le ke bi no no mi antia ncia assurance e so do nti popo na le ke be ku ria so do to mi o da ni koro ji be ho na mi to enye assurance ke ya mi sia mi to la one do ko si te do a fo ku be e jeje nti so ko to ku a ma ton ji li perika mi no na ko to ku a ma ton perika ni a fo ku won ton gbe joro ji o assurance a e la pogbo e ni be wa gba so na be du kon mi yo wa enye abade wagbo nwe de ba sole wagboa NCAB ajua e soyoda ke bayi agbia eye be sole ke be dodo asodo itumi roma eku ekluvi e pona si sasa be nyon gbo le NCA assurance nya se be nu mededi o
1: En sachez-vous, français, je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un wedo ina de gomino nja wa assurance wa nyemnyale ke mawo do la de gomino mbere assurance ya ehe na meyo ila de gomino wa enyi nde ke miobe ati gugu no vi tele hiame aso don't see so be ne eh mba hia be la cité va gbo do be nya be mobile yo mera projo patale lo wa ko mi so dongo wa enyi hona mi to hona mi to enyi assurance ke be na da mi tino ja fokwa bi kwa mi webe ensia hona mi to enyi afoku jeje be assurance no ja fokwa pola popo ola i konti konti ga assurance la tui
0: Hona mito enyi dodo ya niko ko darojia ejibe ya pedo ameko laba niko bi wa hole ki bi assurance anti bi na foku joro wadia ya hono apedo wan ti gba kudo hona mito NCA assurance ejibe ya na ne do nti popo kudo afoku jejebe ono ntia ba no hoju ya no alo sope na nene bi ameko dia foku la joro ni bi o assurance li yugwa Jessica Colivi enyi nkono Tony Colson tali NC Assurance nyasi yebin medidio
2: Assurance a ende be nya normalement agbetore pepe ya nele ya mim bune alo mim jinabe afokure ba joro mi adio voa mim do control de dibe enwa la jo alo nwa majo donc ami do la dile lo tame be na enwa la tem va jofa ne be joare monu ke ye muo ye mate so boni ne be nugbo funu me assurance va na lewa kona me to asi bere ke mi antomi blendini ya eva hona na me ona me to ami be produire be nyi koto kwa ma ton pe po woni quel que soit afokure de pepe koje o le hume yo alo le ameri be hume o odo mo yo no odo ho na meto mi agbo a no gbe yo mi be a o ye ja foku fifi je a mi o mi la pere nti o le konji be gazanzan me ne kaslan le a foku won me o ngba va le wa mi la so gade so pere po mi tonti e won pata le ho na meto a mi kotoko ma ton ne gbe o wo esia e gba yin kaka ane prochaine a me sia me la tenwe e so de vieux do a partir de 12 ans jusqu'à 60 ans a me sia me la tenwe assurance ngba ni wa me no be nyayo a me sia me be nyaye deke assistant muni wa meno ku gato be nyopo assurance chan muni wa meno ku gato be nyaire o mi abe numero le ke ola yopo mi la po mi agbo le mini tv tu pire me numero awe le ni 79 33 00 26
0: bagudo hona meto assurance yeye ya ke ensi assurance sole do tumia vovon ngbale o do nti popo a evado ne du kan mi vio eji mi la do alo tedo ni du kwa me be nya jojo fufu kiwe no mi asinami egbe fida epi pebe nke kiwe ni gwon le pi a pebe ku ivo adengwa mi terezi ade de masonya hun le de be ni komisi toma ete kosida tv eye no modando pi a mi do ak pinan redaction

0: Ekwa be de mi ja gulondo wa. Mi ano nyano ngwa gulo. Mi la pou kana mi le Tata Jakiski, mi donc jole America ni bangira. Yon lobe famille ak watale kanal FM mo ben se moji. Nenne beha. Allo.
1: Allo. Agwe.
0: Agwe. Mo gbelo.
1: Amla wi jole o sa afaka me ak dogo.
0: Le mi fonro.
1: Ya ba se ma ba alhamdulillah.
0: Ak pe kaka. Ya jami fon.
1: Agwe ya mo le bi tin to di to so mo le jom.
0: Oh, nkele wo.
1: Opo de kokuna amia no keke ko wo me bi o to school adia. Ko de dire to ruwa. No po ni ko le da, de bi o le school ko ame awa kontrole.
0: Oh, aji kan gba so, eyan wa e so matin gba fun. Gba so kunu nti, so kunu. Aji kan gba so, so kunu nti la, aji kan gba so so matin.
1: Ape kaka.
0: So kunu nti so matin.
1: Ape kaka.
0: So nde ken gaden so kunu nti.
1: Mabe pile ni la simia. Mati te je pouvo a mo vale ki a mo am di.
0: Mbenare so kunu ti so matin.
1: Obem da pe. A ma ibele na ne ke fike le ku mo. Ibe mo a meni o po de die ke ido kaki na wa. No nyare de die ido priorite.
0: Nene.
1: Mo la da si mo na de die ala va isko.
0: Eme ko.
1: O la so mo ne. Ne e wo o di die dare a ho me la. O so mo o la fi bua. Neo wo respecte de dire ma wala na me le tala ba respecte to.
0: Ngba bon, wala si nu ke so.
1: Ape kaka. Ije me le bi di to.
0: Ajika o, ajire fano mi o ne nya wa po ajine fano, sia. Konu konu wo tro ya. So la se nu.
1: Amen.
0: Baba ye. Hagbe ya ke mi so do da wi to kondo. Wi to kondo tete Pierre. Ne le se me ko le kanale fe mo bi se mo je mi do gbo ne gba ku do ba ho du wa keke. Mi ngun be barugbe be duku apata kike mi dogbo rora mi apata kike kele se mi ko le kanale fm be se mo di mami bozo male lolo 96 36 35. Allo
2: allo
0: bonsoir
2: bonsoir
0: e mi fon am lo
2: e fon ya ta kele du toi
0: ah mi ti mi fon lo
2: o ko so ku di o lo
0: fon o fon o nyure
2: I don't know.
0: I don't know. Ah, I'm a call. Ah, I'm a call. Ah, I'm a call. Ah, I'm a call. Ah, I'm a
2: call.
0: Ah, I'm a call. Ah, I'm a call.
2: Ah,
0: I'm a call. Ah, I'm a call.
2: Look
0: at the young girl.
2: Look
0: at you, young girl. Look at
2: you,
0: look at you, look at you,
2: look
0: at
2: you,
0: look at
2: e
0: ta ti
2: a ko tele to ya to pele
0: ehora
2: ma bi kere wa pe kere ba la da kwa pe da ti a ni bolu to
0: o nyare la sinya
2: e were re di ka
0: ehora
2: o do sa ke ru pa te de la ni mama ma uto mamia yele mama da wa ko pa da wa
0: Ole bole fun ole gbole fun
2: Ta ti aru do lo
0: ape a ki ke so kemi ape
2: tira ni do pokora be si abelo
0: le jeji na ke lo baba ya eh abi atem soruda awe to jovi jameja agba kudo mama francisca le france be anyi gbangira no le sin kole kanel fm abelo se mojile minamia konume ya minamia hayalo Allô.
3: Allô.
0: Bonsoir.
3: Bonsoir. Tout blou.
0: Et Gablou King Boyou.
3: Allah.
0: Sari qui là?
3: Donc ben tata kené tous les caméfis qui viennent bien.
0: David tu en es.
3: Bon, eh tout blou.
0: Ngel.
3: On y a une joie.
0: Ah, on y est manyan de Koukoun Jojo.
3: Gata Jovo. Eh là. On mousse des garés bien où tiens. Tout ça est un goût de mes trois sogma. Oso zongbo du meto sogba munya meke gbe kia amerele koje vale yi koje satode ele gbe be koje gbanjo koje gbanjo koje gbanjo ebe yo ameke gba be wube zoye ye ebe le sojo lo
0: I awi terere
3: o po de kage via kakaka banya benade Ebe kojo mwesera.
0: Eh.
3: Oh, odwa binti.
0: Eh, ah oui, tere.
3: Magbe tere la.
0: Ndi kuku dogbe na mo. Eh, eno di o.
3: Ndogbe na ganke.
0: Eh, voilà.
3: Ndogbe na da dede, ndogbe na nyama kwenom. Ah, ganke o mado ka me fije ya.
0: Nka we.
3: Da fino. Ah, poli bi bia le funwa.
0: Ah, oui, ah,
3: oui. Eh. Oya nu ke gbajo.
0: Poli ahwe.
3: Oya nu ke ja. Ame kuku obo da plada kane. Oya be ame kuku anto be le chada kame.
0: I. Abi tere e izare izare ki izare. Ah, abi ake ame so duda so len silence monsieur le maire. John Doe mama do sevi ke le yin deuxième Adjoint au maire le Gof 1 nous laissons même encore ami de Guru da gba kudo famille apata jondo mais pour mi apata mi do ku mi apata bi allo
4: allo tande
0: agwe
4: kimi lu re gona da bi o bi ni wa le do
0: gona
4: se gbo jo keke
0: le apata ho no gigin
4: ati gbo jo keke le do gena me ku kimi le do ga do wa la yi se va sa na mu wo la do wa
0: ni
4: gbo na me se na
0: o ho no gigin
4: akukua me ko keke ba na funwa ngba no ko kwa boy bi subon lo
0: e me ko lo
4: oh
0: ah donc on a sigame ka ba
4: ana go to go sa na pon pon no yo
0: ah mbenare
4: ah
0: a me ke duro na gban te are e la sa si wa
4: oh e mu wona de ne re na ku e
0: izare mi de goro na capitaine prince le capitaine prince les seven call les canal fm ami de gbenegba kudo e suran gba ku le vie okwa ho duwa keke an o tro na yeji na mi allo allo
5: Chibu.
0: E gablu ken bo ye. Nga yo.
5: Wara.
0: Oh, kama jogri.
5: Gima ba.
0: Yo, mbadu e.
5: Ah, ok.
0: E gba onwa jole ya.
5: Ngu.
0: E gba onwa jole ya.
5: Yen tolo.
0: E gba onwa jole ma.
5: Nemu ya ya ke mure gro.
0: E nya ka vitere gro mfia.
5: Mbe ya re ya ku re jure ba.
0: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Allo.
6: Allo.
0: Eh bébé do.
6: Tublu.
0: Gablu.
6: Ali an me do. Amede ku do hun e o tu. Va. E hun a ti e hun le. Mhm. E be va profiter. E hun a be wa tu. Mhm. E o ye hun a ba jan bi gbo. Mhm. O ye hun a ba jan bi gbo. E hun a ba jan ti je se be e na ke le ku hun. E hun toa. Mhm. E ba jan bi le je se be na de. Mhm. E ron wa de doka be ona ma. E be o be e dona dra ne do home.
0: E dona ga dra.
6: Dra.
0: Eh eh.
6: Abaji vo.
0: Mhm.
6: Be dona abaji vo ne le home.
0: Mhm.
6: E be da pa ye. E be va. E be o be doka be ona ma. E be o be e doka en to gbo na nyonu wa.
0: Mhm.
6: E be ona lo.
0: Mhm.
6: Bipia. E wa se do so many.
0: Mhm.
6: E ko a kene be dona abaji vo.
0: Mhm.
6: E ya pray e ba jan bi fo e ba jan bi atol le bi ya de benade me kanya mo ane o ma e go be be yo driver nya ne ba o o me ya e ro ku me ba e go toto mi yo driver o ro ku me lo e me ya wa be eh e mo chauffeur bien là e le du jibalo
0: A vi tire.
6: Ma be tire.
0: Mi so tre trofeo patano.
6: Yo.
0: E oh no jio. Oi zare. Eh, o di me ke zole bladim. Eh zare. Eh agbe ke mi so le doda ha awe to credo gbenji le rouge. DG credo gbenji le rouge. Eh mi don ku jole mi na mi akonu me mi do gbena fami o pata ku do to o pata le o gbe le ro kwa. Mi akwa boku pata mi gbele julu ga popo epo a o trone jejina mi le kanale fem benu se moji